radio chat cartouche ne jangal do dromi greji ne jom da siwi mam siuru jine o jinen dum masard karedne jim taro jom da kame ko kulaje de agi jiri go ber technicien ma ta dan dubalum telum gais ko kanje kilam ya telum gelel teneji ma kor golum to da ma kando kar de randare ta turum kartine jo ngana do dro so gremi ngan karas ne ro so gremi uji tarjik do bit uji berjelum to kumya uji da siwi

Dulu jangan ikut terdahulu bukan, jangan ikut ke demo jumpai gam kini mai jiper bukanu apa belakang orang terdahulu contoh orang kat jiper dulu jangan ikut demo ne, sok pelik zaman kapera jocharu bakat daya baku masih fali bapak gam wajar buli zaman buat jual kamu jurnal tanah perak jocharu pekabin teknik, kamu jurnal dan ruak kodema di telem gayus pekabin teknik, nanti zaman berfiraya kadija uki togoi asmau mamat tabak tekin mamat ali arbak. Patron Bomali a quoi de Madina Agidi Rigobert. Soko Pliwolbore, présidente Maître Zonze. De Madina Jimta Bemaji Roger. Pertim Chabiri Kabita n'a pas bio, n'a pas bio. De même, d'un grand Bibeshiro Lazana Vingwale. Natchitin, a quoi révérend Pasteur Laïka, Serguanda Soubizo Nassuel Patinjore. Mais Oursan Cherkoramé de Maza Massana, de Madina Moula, Kafaza Massana, Tani, Jamena Radio, Satel de Kelkele Gourneida. Yo, le Fourbana Chotma Babé, mais Oursan Sertan Massana.

Merci la fille que t'as dit le sort. Si maintenant il est limbisi crojit là déjà ouï radio diffusion nationale tchadienne. Donc à quoi doit se cadmo moi madé c'est si que ta Sarah bangi konang bangi sok t'as dit le sort engan gudoti kujogi dijo. Rina Umar Idris Umar wasisi madu ketabulala mau sisi ngan bangga sekut so mamuan madu sisi taji lo soltu bola irin mamraya kade si taji lo soltu bola bola jindo konong ndoku konso koki ana barem keribai na utu mamadu si pah go te sein biar dia si ketola mam te dea kade si bangi so ngan ketoti kut so menambisit naji ke dobe te go naji ke dobe te tam tol tam biar dia si rembangi mi bye bye nyakan mudah-mudah si koto dena undum taga ada wikapin teknik bye dobsa di kragna fidel niku régisseur d'antenne Hassan Alifa Mikroba Lionel Nomengar Marsipak tak la guerre jayune kum jike keteta.

Voilà, Kouadi Saïga Wondode, c'est Yahweh Radio, diffusion nationale tchadienne. Mamteda Mbir Yesig, ya Kade Si Mbir Urkol. Nek Girkoji, Ade Girkoji, Nek Gegouto. Ma Telba Barnabas, Yik Koumde Eli, Koumde Marc, Nouji Dene, Suzanne, Tala Mbaye Ornom. Cléopas, Ike Ngina Noji Enis, Bemadjil Simeon, Oike Perbarm Frédéric Mbaye Naïsem Arthur, Oike Rodum Barnabas, Malangdegon Dongini Kembe, Kinjamanatla Naun Kumkonga, Karenan Birklayo, Ade Birklayo, Tonanzi Singe, de Kamalanke, Belaja, Madege, Bebidia, O Mundug Malangsi Nadne Sisi Ike Mao Joel Ake Ngaudande Samuel Njini Kembek Belaja Wo Dembay Damaris Ike Njira Kula Paul Ake Ike Nekaudara Sam Malan Njini Kembek Mundu Nanan Bisit Mber Klayo Adi Yangwande Kji Ake Ngokonde Ngonande Neke Larlem Hawa dar lam hawa ni bay ni na ingonia matelna bandang laibe matelna barnabas dar lam hawa guto ndo joy na wut kon jinji kemeto bay kembe kñamet la dinga tuju go moy ku wan retete be alen ge guto ning te ndo mercredi ndo mi na wut ni bay do bad ku tukrat awor ni ne ari ne kem gir ku jarat ta de Ndandi doatne homme de Nazareth ni ba église locale silhouette adre re ugi école primaire oti école primaire kubutal bagar te ba ka dan lo ku dam ku girbe te be ange église nto lai kari lo kwando tapa to kem quartier chagwata di kem dogene ku tala mbay ornom cléopas ni ba ngor ku église évangélique ete numéro 15 ndang lai b kan jir nge guto no ba de luk maj kem kon be yant nik communauté peng malang ake gir ko ji ya nek morem gar wo bay to gir ko ji ya jim na de ngart pierre morem gar morom ngar wala ndang la ba majita di morom ngar malang den ndon dot na tan na un kum ko ngai ka den nan ber klay den ber klay ngon de dinga ma ke ngo ko do bobu de ka de ik be ma jingar jim na de ngar tu be ma jingar jim na de ngar tu guto ndo joy na wut ko gin dikeme tu ke mbal ku du jo ku jo kal ne ke mehe do ta ri nga tu ji ta wai go mo ikran tu bai kem labdan ku bo ku kem be ku jamena tu la ber krayon to nanji singe de kumaranga ke mar tar ku singe nan gern singe kyam be kin jamana te peni kumra sar singe ni raibe do krang ta bar ne diaspora ni malang sin nan sim ber krayon to lokwando ba to yi kyam ndo girita de dembe de kyam ndo gya ni ke jim na de ngart ngar jimti adi ngor ki station ni dan di dot ne mojubuk bay rob ya rompoy gazel konore awi ke hydrocarbure te bewa kade doji gel city te jey robug doji gel city asnya ke meheno reunita sik hydrocarbure ni ba ite de robug as nya ke mehe doji gel city ingey lo yoni laikari awor nini kendo mercredi ya din do mi na wut ko gnji keme tu kumbang ke soso gota wo len ge guto ning te do ba de ke tukra te adi kembang ke kutigi di jo ba embang radan be te ba mi ji ta ta asna kade njin ge guto no ba den luk ma ji kem kon be yant nik mi shi ka gini den ge be ik mi shi bur mana bur manda zakari ik monsieur Kubuso Bernard ik monsieur Marekai Margali madame Marie Hawa o ngani adik malang ne ke jawang mamat
ike kum no mani mamat ike bengto mamat landrin ike baria mamat eme mamat Brigitte Dungus Nestor Dungus chulo ie bakura pudu ba malang de gunto nendon dor na te na un ke kum konga i kada nan ber klayo rim ber klayo ya ni ke mamat andre kujuku mamat andre kujuku ni gutu i kembe kin jamanat la di kundo je di ndo kutu mata i na sok man no di na je ni ngatu ju tabai go moy ku woni dan gar sai tanu ba bar mbay ber klayo ton nan kujuku bo ngai ye mangsu ngin jin jamanat la malang ake nga kondu ku dengam gu Iku ulge kujuku jaraya dudu keita iye jini kembe ke mangsu yauge tu bay dam ke kelot gonen ke jia mari ye kler mamat ni ban ji kembe ke kelo nad ni ber klayon to nad ni revera abe agde korente bandang laibe dikembe ki yaunde gonan ke kamrun to yik abe purie gabriel lin dikembe tk bitkim bay dam ke kelot malang si na nad si mbir klayon to ande dan sik ni ne ane ik kembe ke kelo bay ik ndok bola kon ni dikembe to adi ndo marji ndo so ye na ut ane ik kembe ni ndan di dot nai mangsu yang yauge bay dam ke kelot kanjil nge kutonu baan luku maji kem kobe yante. Gambiri sik mamte de karsi go najike dobe te. Etele ka ura ko jarata un pakran kudo kade ga woy.